zunu chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Senateko cha malemba chekumbamu.